زمان زندارك قبیر زندارك سلطان بھی بن جائے تو دل میں فقیر زندارك حوصلے کے ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندارك ہار جا چاہیے زندگی میں سب کچھ مگر

0: حوصلے میں رہ کر کھانا پانی اور زندگی تو مر جاتی ہے پر پہچان نہیں, اپنی پہچان بنانے کے لیے پنکھ پھیلانے ہی پڑتے ہیں. پھیلائیے اپنے ارادوں کے پنکھ واک ٹاک ریڈیو کے ساتھ.
1: دوستوں, جب تک آپ سمندر کا کنارہ چھوڑنے کا ساہس نہیں کرو گے تب تک سمندر کو پار نہیں کر پاؤ گے. لوگوں کی تیکھی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ کھیل میں درشک ہی شور مچاتے ہیں, کھلاڑی نہیں.